Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēji kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlistību saprast, kaut dzirkstinu no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāc tolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā, kungs ir ar jums. Jēzus sacīja motei, sīvīt lūk tavs dēls, pēc tam es sacīja mocekļim, lūk tava mote. Šodien svinam svētkus ūdnojot uz svētoku jauno Mariju baznīcas moti. Broļi mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tavas varenajam dīvam un jums, broļu mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēju. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina. Todien es lūdzu uz svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums es varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgaļā dzīvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Gūds Dīvam augstu mūsu, mirs virs zemes, labas gribas cilvēkim, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs uzvaranais tāvs, Dīvs vīnzimušais dēls Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jār stāva dēls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloji par mums. Vīnīgi tu esi svāts, vīnīgi tu esi kungs. Tu esi augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, dīva tāva gūdeibā. Amen. Lūksimēs. Dīvs žēlsirdības tāvs, tavs vīnzimušais dēls pīnoglots pie Krista, savu moti uz svātoku jauno Mariju izraudzīja arī par mūsu moti. Tevi lūdzam, lai ar jūs meilūšu palīdzēbu dīnu no dīnes pieaug tavus baznēcas bārnu skaits, un lai gavilējot savu bārnu svātumā, te vat pie sevis visas tautas. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un volda svātogura vīnēbā, Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.

0: Lasējums no radīšanas grāmatas. Kad Odums bija iedis no kūka, kungs Dievs sauca jūņam, jautoja, kur tu esi? Es atbildēju, es dorzā izdzirdu tavu balsu un nosabeidu, todēļ kasu kails un tad es pasasliepu. Dievs jam sacīja, kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi iedis no to kūka, no kura tev biju aizlīdzis iesti? Un cilvēks sacīja, sīvīte, kuru tu man devi par bīdreni, deva man no šo kūka un es iežu. Tad kungs Dievs jautoja sīvītē, kopies tu to izdarēji? Ja atbildēja, čūska mani pīmonē un es iežu. Tad kungs Dievs sacīja čūskai, todēļ, ka tu to izdarēji, tu esi nolādāta starp visiem mojas un visiem lauka zvārim. Tu roposi uz vādra un reisi putekļus visos savā mūža dīnos. Es ceļšu īnaidu starp tevi un sīvīti, starp tavu dzimumu un jos dzimumu. Es sameis tev galvu, bet tu īkūsi jam papiedī. Un Adums savai sīvai deve vordu īva, todēļ, ka jēkļiva visu dzeivu mote. Tis ir dīva vords.
1: Teicu, ka dīva.
0: Marija ir baznēcas mote. Marija ir baznēcas mote. Jo pilsēta ir uz svātajiem kolnim, kungs mīļoja Siona vortus, vairok nekai visas Jākuba teltis, cildinas lītas tosta par tevi, dīva pilsēta. Marija ir baznēcas mote. Par Sionu sacējis taic un taic vērstimā ir dzimis, un pats visaugstais tur nūstaprinojis. Kungs īrakstējis tautu gromatā, tur ir dzimuši. Marija ir baznēcas mote. Lasējums no apostola darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas Dabasūs apostoli atsagrīzē uz Jeruzalemina kolna, ko sauc par Eļļas kolnu, un kurš ir tivu pie Jeruzalemes sabata gojiņa attolumā. Un jī atgojuši uzkopē augštelpā un tur palika. Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolēmejs un Matejs, Jākubs Alfija dāls un Seimanis centēgais, un Jūda Jākuba broļis. Ja visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā kūpā ar sīvītem un Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēju par dīvu.
0: Alleluja! Es esi veicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Timā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pītrūka veina, Jēzus mote jam sacīja, jim nav veina. Jēzus atbildīja, sīvīt, kaida man un tev par to daļa. Muna stunde vēl nav pīnokusa. Tad jau mote sacīja kolpim, izdurit visu, ko es jums teiks. Un tur bija seši akmeņa trauki jūdiņam, nolikti jūdu šķeistēšanos vajadzēbam, un katrā no tiem ītilpa divi vai trejs māri. Jēzus jau sacīja, pīpilni traukus ar jūdini, un jī tūs pīpilnīja līdz pat molam. Tad Jēzus jau sacīja, smeli tagad un nesit golda porziņam, un jī aiznese. Kad jūdini, kas bija porvārs par veinu, golda porzins nūgaršoja un azinodams, nu kurīdas tas cielīsi, bet kolpi, kas mieli jūdini to zinoja, es pasauca leigavaini un jam sacēja, katras cilvēks uz pirms līk labū veinu, un kad jau ir īdzāruši, tad mozviertē gokū, bet tu labū veinu tev pēlēt šam. Taidu sokumu breinumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodams savu gūdēbu un jo mocekļiem īticēja. Tas ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.

Gūdnojot Kristus moti, Mariju baznīcas moti, lūksimēs. Kungs, Jēzu, dovoj mūs, kotram sirsnēgu mīlestību uz Tavu moti, Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori, lai baznīcā izaveido eisti divbēga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūs, jai leidzēgus pošaizlīdzēbā, pazemēbā un upur gatavēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargoj mūs no ļaunogura uzbrukumiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līdz lai cilvēku apziņā nostiprinotos gūdbējība pret dzīvības noslēpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Santu Tereziju, Gati un Paulu, lūdzo divas vietēbu viņu ģimenei. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžēbu aizgojušajiem, par Annu un Ignatu un par Jaugēniju. Kungs, dovojam mūžēgu dzīvi dabas valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, ļauj, lai Tava brīnišķo mote vada mūs pa tiem ceļiem, kuri vadvesti vok pie Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam, šo zemes un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, no Tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko Te upurējam, vēna kūka un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par goreigo dzierīni, lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzatās, broļa Mosas, lai Dievs uzvarenais tavs bija munu un jūsu upuri.
1: Kungs, pieņem šo upuri no tavu rūkam par gūdu un slavi salabotam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs, pieņem mūsu upuru dovanas un povier tos pestēšanas noslāpumā, lai to spākā mēs idegamīs mīlestībā pret jauno Mariju baznīcas moti un cīšo, kas esam vīnoti ar viņu pīsadalūtīs pestēšanas darbā. Caur Kristu mūsu kungu.

0: gång ser här i Omse. Uz augšu sirdīsi.
1: Sirdīsi pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, un gūdnot uz svātoko jauno Mariju, patīsā prīkā sludnojam tavu varenību, piemot tavu vordu savā bezvainīgajā sirdī, ja tik atzēta par cīnīgu pīmtu savā jaunaveigajā mīsā un dzemdējot radēto, ja izauklie baznēcas pirmsokumu. Stovot pie Krista un piemo divišķos mīlestības derēbu, ja par saviem bārniem piemē visus, kas Kristus novē atzemuši dabasu dzēvei. Kad apostoļi gaidīja tevis apsūlēto goru, ja pīvīnoja savus lūkšanas mocekļu lūkšanam un tēdējai dekļiva lūdzūšos baznēcas paraugs. Paaugstnota dabasu gūdeibā, ja pavada svāceļojušu baznēcu motišķā mīlestībā un godēgi sorgoja baznēcu tos ceļā uz dabasu tieveju, līdz pīnoks gūdeibas pilno kunga dīna. Un topies līdz ar visiem svātējiem un eņģeļiem mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, Hosanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesas vāca kvīna svātuma olūdza. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es laprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un tev pasateikdamīs lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

pateicīgā veidā pēc vakariņam izpaieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdamīs devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: lūgticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu lovi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tu pēc pīminot jo novi un augšanu celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnīgu stovēto aprīška un Tev kolpot. Pasamēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšumu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi laucam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā Tev dīvam svaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp Tavs vords, atnok to valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu Kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavu žēlsirdības spākā vīmār esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidots vietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un

Dīvajārs, kas noceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas noceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas noceļ pasaule grākus, dovoj mums mīlu.

Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesena kļūs vasa.

0: Nocitinu skatītājs kunga darbu skaidrs apbrēnojamas lītas, jis ir darījis virs zemes. Lūksimēs. Pieņemuši atpestēšanos un dzīvības nodrošinojumu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai ar bezvainīgos jaunavas motišķu spāku tava baznīca sludnot evaņģeliju, moca visas tautas un visu pasauli, pīpilda ar svāto gura izlīšanos, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to

0: Litanie uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kīri eleison, Kriste eleison, Kīri eleison.
1: Kristu klausīmēs, Kristu klausīmēs, Kristus klausīmēs.
0: Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
1: Dīvs tavs pasaulē pestētojas, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
0: Dīvs vātais gors, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.

0: paha, griecīnīku glopiejā, lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīri no jums, biedēkusi pricinotojā, lūdz Dievu par mums.
0: Kristē gūs palīdzēja paha, eņģeļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.

0: par mums.
1: Visu svātūs karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz divu par mums.
0: Debesīs uzjem to karalīne, svāto rūšu krūņā karalīne, lūdz divu par mums.
1: Gimeņu karalīne, mīra karalīne, lūdz divu par

0: Vājārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs, kungs un dievs.
0: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsa

0: vājā dzeibos, bet nu ikvīnas nalaimēs, bet nu ikvīnas nalaimēs. Visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā. Samīrnoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodī mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavēju mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Veltēšanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgai sirdei. Uz svātoko jauno mūsu kunga Jēzus Kristus mote mēs īpašā veidā veltiem sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlījumus un saskaņā ar evaņģeliju uzēmam pīnokumu īkšai atsagrīst, atcerēsiet no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vīmār pildot dabasu tava gribu. Bez tam mēs uzticam tev uz labo mote savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējies gonderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsatelēt svātos misas upurī, apostoliski darbotīs ikdīnes dīvbēgi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evaņģeliem prīcēgi nesdzēves upurus, būt spiegi macateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgos tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vīnoti ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūprē tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam Tevi baznēcas motes niektiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviršam skatīni Tev žālsirdīgo mote un lūdzam glopt visus Tavus bārnus. Tu žielēgo un laipno visvātoko jauno Marija. Amen. Visus vāhā

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņu svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvēm,

0: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausīs Latgaļas radiju?
1: Tevs, tu esi visa sākums. Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturēbas jautājumus mainīgajā geopolitiskajā vidī un daļietos ar labu praksi šimā jūmā, saimā 29. maija nozaras nosīs konference Energo neatkarība Baltijā kopīga atbildība un izpējas. Timā pīzadaļāsīs Baltijas valstu politikas veidotoji, nozaris speciālisti, kā arī starptautiski eksperti no Eiropas un Ziemeļu valstīm. Konferenci atklos saimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, tautsaimnīcēbas agrāros vidis un reģionālos politikas komisijas priekšsādātojas Kaspars Briškens un klimata un enerģētikas ministres Kaspars Melnis. Ar īvot prezentāciju attolinoti konferenciju uzastosīs starptautiskos enerģētikas aģentūras izpildu direktors Fatihs Birols. Pirmajā konferences sesijā energosistēmas dizains kā noturēbas un drošēbas pamats eksperti diskutās par atjaunojamo energoresursu integrāciju no sistēmas drošuma perspektīvas. Savukārt otrajā sesijā tie būs veltēta sabiedrības lūmai energodrošēbas stiprinošanā īpašu uzmanību pievēršot dezinformācijai energētikas jūmā sabiedrības noturēbai un uzticēšanos stiprinošanai energētikas transformācijas procesos. Konferencijā notiks pīkdien 29. maija parlamenta Baltīšu zāļī, bet tik viens interesants, tā lēdza varās sekot saimas mojas lopā saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos. Turpmāk nacionālī bruņotīs spāki izmantos divu lēmeņu šilnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par izpiemu gaisa apdraudījumu vai par tiuļētoju napīcīšamu reicēbu. Nacionālī bruņotīs spāki dzēvotoju apziņošanā izmantos divu lēmeņu šilnu apraides paziņojumus. Dzeltenos brēdinojums būs informējošs paziņojums, kas naprasa tiuļētoju iedzēvotoju reicēbu. Bet aicināja būt informētim par izpiemu apdraudījumu Latvijas gaisa telpā, bet oranģijas brēdinojums būs paziņojums par konstatēto apdraudījumu gaisa telpā, kas prosa tiuļētaju iedzēvotoju recebu atbilstoši sniegtījumu instrukcijumu. Lai uzzinotu, kā rēkotīs gaisa apdraudījuma gadījumā un sazagatavotos iedzēvotojiem, jo īpazēstās ar drošēbas padomiem sargs.lv un 112.lv. Pieaugot vai mazinotīs gaisa apdraudījumam šī un apraides ziņas var maiņātīs no dzeltenojas oranģu brēdinojumu un no oranģojas dzeltenu brēdinojumu. Sijā Jēkabpils Judins informēja, ka saskaņā ar 26. septembra 2023. gada ministru kabineta noteikumiem dzeramo Judins obligātos nakaitējuma un kvalitātes prasības monitoringa un kontrolas kortēba laika periodā no šogada 25. Līdz 29. Majam tiks veikta Judins apgodes sistēmas hlorēšana. Logums visiem Jēkabpils pilsātes un Ābeļu pogosta Brodu cīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi vorētu Judiņiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, pēcpusdienī vītam zīmeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Pusslāns līdz mārans rītumu zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. Cilvēks, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Intervija ar pāvesta personīgo sekretāru priesteri Edgaru Ivanu Rimakunu Ingu. Baznīcā noslēdzas 50 dienu ilgais lieldienu liturģiskais.

Laiks. Piedāvājam noklausīties priestera Jura Jelinska un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas svētā gara nosūtīšanas svētkos. 24. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

lai izteiktu svētā gara darbību, Bībelē tiek lietoti visdažādākā veida apzīmējumi. Tā piemēram viņš tiek pieminēts kā patiesība, kā iepriecinātājs vai kā mīlestības gars. Tāpat arī veids, kādā viņš parādās, ir ļoti dažāds. Jēzus kristības brīdī pie Jordānas upes viņš parādījās baloža veidā. Vasaras svētkos pār apustuļiem viņš nonāca ugunsmēļu veidā. Tomēr visbiežāk, kad tiek runāts par svēto garu, tad viņš tiek pieminēts kā dvesma vai kā vēja plūsma. Nav nejaušība, ka arī vasaras svētkos, kad jūdi svinēja labības novākšanas laiku, svētais gars parādījās apustuļiem kā stipra vēja pūšana. Šo simbolisko viņa parādīšanos mēs labāk sapratīsim, ieklausoties kādā senlaiku nostāstā, kura saturs ir sekojošs. Kā zemnieks iesēja labību un ikdienas nāca uz tīrumu, lai skatītos, kā tā aug. Redzētais viņu tomēr neiepriecināja, jo viņam likās, ka pārāk maz līst lietus un pārāk daudz spīd sauli. Viņš pat sāka kurnēt par Dievu sacīdams, ka pavisam savādāki rezultāti būtu, ja viņš pats varētu noteikt, kad lietum līt un kad saulē spīdēt. Dievs, protams, viņam nāca pretī un deva zemniekam varu pār šīm parādībām. Zemnieks ļoti nopriecājās un uzreiz pasūtīja lietu, bet kad zeme bija pietiekami samirkusi, tad viņš lika spīdēt saulē. Labība auga tā, ka nevarēja nopriecāties. Un beidzot pienāca arī pļaujas laiks. Un zemnieks, paņēmis rokā garu izskapti, nostājās lauka malā, lai pļautu labību, kuru pirmo reizi bija uzaudzējis bez Dieva. Bet pēc pirmajiem izskapts vēzieniem viņš palika turpat lauka malā kā sastindzis, jo piepeši ieraudzīja, ka vārpas ir pilnīgi bez graudiem. Jā, nabadziņš bija aizmirsis pie saules un pie lietus palūk klāt vēl vēju, kurš tai laikā, kad labība ziedēja, būtu varējis pārnest ziedputekšņus no vārpas uz vārpu. Lūk, arī apustuļiem bija jāpaliek Jeruzalemē pēdējo vakariņu namā, lai gaidītu uz to vēju, bez kura viņiem uzticētā misija arī būtu neauglīga un veltīga. Tas viss norāda, ka arī katram cilvēkam dzīvē ir uzticēts kāds darba lauks, uz kura strādājot mums ir jāievāc labi augļi. Pirmām kārtām šis lauks ir mūsu pašu dvēsele, no kuras ir nepieciešams ievākt labo darbu augļus. Taču šeit neaizmirsīsim, ka bez svētā gara dvesmas arī mēs līdzīgi tam zemniekam varam ievākt tikai vārpas bez graudiem. Šai ziņā arī pats Jēzus reiz bija teicis, ka bez manis jūs nekā nespējat izdarīt. Kā nākamais tīrums, kurš mums būtu jāuzkopj, ir mūsu miesīgā vai garīgā ģimene, it īpaši mūsu miesīgie vai garīgie bērni. Šai ziņā mēs ļoti bieži taču jautājam, kāpēc neizdodās viņus uzaudzināt par tādiem, kā mums to gribētos. Mēs taču sildam viņus ar smaida un ar mīļu vārdu sauli. Aplaistam ar sviedru un varbūt pat ar asaru lietu. Bet augļi kā nerādās, tā nerādās. Un šeit arī, lai neaizmirstam, ka mūsu miesīgie vai garīgie bērni ir kā ziedoša labība, kurai ir nepieciešama svētā gara dvesma, kuru priekš viņiem un kopā ar viņiem mums ir jālūdz. Ja vien, protams, mēs gribam, lai viņu dzīves vārpas būtu pilnas ar svētību graudiem. Visbeidzot, mums kā kristiešiem ir jāatcerās, ka arī sabiedrība, kurā dzīvojam, priekš mums ir kā labības lauks, kurā mēs tiekam aicināti realizēt katrs savu misiju un savu paaicinājumu. Arī šis tīrums nedos augļus, ja nelūksim, lai pār to nonāk šis debesu vējš. Lūk, tāpēc centīsimies bieži atrast laiku lūkšanai, kā to darīja apustuļi vienotībā ar Mariju.
tieši viņai, lai uzticam mūsu atjaunošanos svētajā garā. Un lai caur viņas aizbildniecību mēs cenšamies vienmēr saprast to, ko svētais gars vēlas mums teikt. Un viņa paša vadīti, lai spējam to arī īstenot. Kungs, sūti mums savu garu un atjauno zemes vaigu.

Dargie Vatikāna radio klausītāji! Vasaras svētki kristīgajā tradīcijā ir viens no centrālajiem notikumiem, kas iezīmē ne tikai baznīcas dzimšanu, kādu mēs to pazīstam šodien, bet arī fundamentālas pārmaiņas cilvēces garīgajā uztverē. Lai pilnībā izprastu šo svētku dziļumu, ir vērtīgi aplūkot dažādu laikmetu un konfesiju teologu atziņas. Seno austrumu baznīcas tēvs un bīskaps svētais Jānis Zeltamute savos homīlī rakstos detalizēti skaidro saikni starp ebreju svētkiem Šavot, nedēļu svētkiem un kristīgajiem vasaras svētkiem. Sākotnēji tie bija ražas svētki, kuros dievam tika upurēti pirmie zemes augļi. Vēlāk judaismā šī diena kļuva par Sinaja kalna notikumu atceri, brīdi, kad Mozus saņēma bauslības akmens plāksnes. Svētais Jānis Zeltamute velk paralēles. Tieši tajā pašā dienā, kad vecajā derībā tika dota bauslība uz akmens plāksnēm, jaunajā derībā svētais gars tika ierakstīts tieši cilvēku sirdīs. Akmens bauslība pieprasīja paklausību no ārienes, bet svētā gara dāvana maina cilvēku iekšējo dabu, darot viņu spējīgu mīlēt Dievu un tuvāko nevis aiz bailēm un soda, bet gan aiz brīvas gribas. Ražas svētki pārtopa par garīgās pļaujas svētkiem. Apustuļu darbu grāmata aprakstītais stāsts rāda, ka pēc Pētera pirmās uzrunas baznīcai pievienojās aptuveni 3000 dvēseļu, kļūstot par pirmajiem svētā gara nestajiem augļiem. Attīstoties teoloģiskajai domai, reformācijas laikmetā vācu teologs un reformātors Mārtiņš Luters savos vasaras svētku sprediķos īpašu vērību veltīja trim redzamajām un dzirdamajām zīmēm, kas pavadīja gara nolaišanos. Stiprai vēja pūsmai uguns mēlēm un spējai runāt svešās valodās. Luters skaidro, ka šie simboli nav izvēlēti nejauši, bet gan raksturo paša dieva darbības veidu. Vējš, rūkoņa no debesīm, Bībeles oriģināla valodās, ivritā, ruāh, grieķu, pneuma, nozīmē arī elpa vai gars. Luters norāda, ka vējš simbolizē neatkarību un spēku. Neviens cilvēks nevar kontrolēt vēju, un tieši tāpat neviens nevar pakļaut vai iesprostot svēto garu savos cilvēciskajos rāmjos. Tas pūš, kur gribēdams, ienesot dzīvību un svaigumu tur, kur valdīja bailes un sastingums. Uguns mēlis. Uguns attīra, silda un dod gaismu. Teologs uzsver, ka pirms vasaras svētkiem apustuļi bija nobijušies, noslēgušies un augsti savā ticībā. Uguns simbolizē sirds dedzību, kas sadedzina grēku, bailes un šaubas pārvēršot bailīgus svejniekus drosmīgos Kristus lieciniekos. Un valodas. Gars nedod mācekļiem jaunu slepenu eņģeļu valodu, ko neviens nesaprot, bet gan spēja runāt tā, lai Jeruzalemē sapulcējušies ārzemnieki dzirdētu sludināšanu savā dzimtajā mēlē. Tas māca baznīcas izglītojošo lomu evaņģēlijam ir jābūt saprotamam ikvienai kultūrai un tautai. Kā šie simboli un iekšējās pārmaiņas izpaužas cilvēka ikdienas dzīvē un intelektā? Rietumu holistikas un viduslaiku teoloģijas autoritāte Akvīnas Toms savā fundamentālajā darbā Summa teoloģika detalizēti analizē svētā gara dāvanas un to izglītojošo nozīmi cilvēku intelektam un gribai. Balstoties uz praviešu Jesejas grāmatu, viņš izceļ 7 galvenās gudrības – gudrību, saprātu, padomu, spēku, atziņu, dievbību un dievu bijāšanu. Svētais Toms māca, ka cilvēka dabiskais intelekts ir ierobežots, lai sasniegtu pārdabisko mērķi vienotību ar dievu. Cilvēkam ir vajadzīgs pastāvīgs svētā gara impuls. Gudrības dāvana palīdz sardzēt lietas no dieva perspektīvas. Saprāta dāvana ļauj dziļāk izprast ticības patiesības, savukārt padomas palīdz pieņemt pareizus morālos lēmumus krīzes situācijās. Vasaras svētki teoloģiski ir brīdis, kad šīs dāvanas tiek dāvātas visai ticīgo kopienai, tādējādi paaugstinot cilvēka dvēseles spējas un pielīdzinot
tam dzīvot svētu dzīvi pasaulīgā vidē. Lai teorētiskā zināšanas par dāvanām nekļūtu par sausu teoriju, 19. Gadsimta ietekmīgais angļu sludinātājs Charles Spurgeons savos darbos akcentē vasaras svētku personīgo un eksistenciālo pusi. Viņš brīdina no briesmām uzskatīt vasaras svētkus tikai par senu vēsturisku un akadēmisku doktrīnu. Spurgeons raksta, ka bez svētā gara klātbūtnes, jebkura baznīcas struktūra neatkarīgi no tās krāšņuma liturģijas vai mācītāja oratorijas prasmēm ir kā mehānisms, bez tvaika vai ķermenis bez dzīvības. Izglītojošais vasaras svētku aspekts slēpjas faktā, ka gars nāk palīgā cilvēka nespēkam. Viņš pārliecina pasauli par grēku, dāvā patiesu grēku nožēlu un mierina noskumušos, veicot patiesu iekšēju revolūciju katrā sirdī, kas viņam atveras. No individuālas sirds atjaunotnes vasaras svētki izaug par globālu kustību. Mūsdienu teoloģijas domātājs pāvests Benedikts 16. Savās teoloģiskajās apcerēs uzsver vasaras svētku ekleziālo un misionāro dimensiju. Viņš norāda, ka tieši svētais gars pasargā baznīcu no kļūšanas par noslēgtu nacionālu klubu vai politisku organizāciju. Svētais gars ir katoliskuma avots. Vasaras svētku brīdī dzimst jauna cilvēce, kurā vairs nav nozīmes etniskajām vai sociālajām barjerām. Gars rada vienotību dažādībā, viņš izdzēš tautu atšķirības vai valodas, bet savieno tās harmonijā. Benedikts 16. Skaidro, ka būt par vasaras svētku cilvēku nozīmē būt atvērtam misijai, iziet ārpus savas komforta zonas un nest Kristus mieru un piedošanas vēsti visai pasaulē. Tādējādi top skaidrs, ka vasaras svētki nav tikai viena kalendārā diena gadā, bet gan pastāvīgs un izglītojošs aicinājums garīgai izaugsmai. Tie māca mums trīs fundamentālas patiesības – vienotību, drosmi un atkarību no garīgā spēka. Un visbeidzot, vasaras svētki aicina ikvienu cilvēku nepalikt garīgā ziemā un sastingumā, bet ļauties svētā gara vējam un ugunī, kas atnes patiesu, dziļu un izglītojošu garīgo pavasari.

Svētais Tēvs katru dienu daudz laika velta lūkšanai klusumā, neaizmirstot baznīcas vadītāja pienākumus. Intervijā, ko 18. maijā publicējis Svētā Augustīna ordenis, sacīja pāvesta personīgais sekretārs Edgars Ivans Rimakūna Inga. Viņš pastāstīja par Leona 14. garīgo dzīvi, raksturojot viņu kā cilvēku, kurš dzīvo pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Pāvests ir noteicis lūkšanas laiku, tostarp svēto misi un stundu liturģiju. Mēs lūdzamies arī rožu kroni, paskaidroja peruāņu izcelsmes priesteris. Pāvesta personīgais sekretārs piebilda, ka pāvests visas dienas garumā meklē kontaktu ar Dievu caur klusumu un vissvētākā sakramenta adorāciju. Rimakūna Inga uzskata, ka Leona 14. garīgo dzīvi dziļi ietekmē svētā Augustīna mācība. Svētais tēvs meklē Dievu sevī, viņš sarunājas ar viņu, tā ir dziļa lūkšana, viņš piebilda. Intervijā peruāņu izcelsmes priesteris uzsvēra, ka Leona 14. garīgums redzams attiecībās ar cilvēkiem. Viņš velta laiku katram cilvēkam, kas pie viņa vēršas, uzmanīgi uzklausot tos, kuri uztic viņam savas grūtības, lūdzot palūkties. Pāvests uzklausa pirms pieņem lēmumu. Priesteris Rimakūna Inga raksturoja Leonu 14. kā pacietīgu un apdomīgu baznīcas pārvaldnieku. Viņš nav no tiem, kas pieņem pārsteidzīgus lēmumus. Viņš vienmēr domā, uzklausa un ņem vērā pretējus viedokļus, teica pāvesta uzticamais līdzstrādnieks. Priesteris uzsvēra, ka svētais tēvs cenšas veicināt mieru un vienotību. Viņš ir cilvēks, kas veido tiltus, tiecas pēc dialoga un vienmēr izvairās no konfrontācijas, uzsvēra Rimakūna Inga. Pāvesta personīgais sekretārs arī atzīmēja, ka vislielākās ciešanas Romas bīskapam sagādā pašreizējie kari Ukrainā, Tuvajos Austrumos un citviet pasaulē. Priesteris atgādināja, ka Leona 14. pirmie vārdi pēc ievēlēšanas apustuļa Pētera amatā bija aicinājums uz mieru. Miers lai ir ar jums visiem. Pāvests vienmēr iestājas par mieru, pastāvīgi aicina amatpersonas strādāt miera labā. Uzsvēra sekretārs piebilstot, ka pāvestam vienmēr būs vajadzīgas mūsu lūkšanas.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Āmen.
1: Rūža prūdus vissvātokos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visām ģimenām. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas augļas.

0: Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: dēļ, āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
1: Pirmo daļu prīcīgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs sautie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucās Nazareti, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vords bija Jēzups, un jaunavas vords bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja – esi sveicinota, žielistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītēm, leuk, tu īimsi un dzemdīsi dālu, un nosauksi jau vordā Jēzus. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietietis, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī vier zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

0: ļauna. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dei, amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot, un mēžīgi mēžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īņemto,
1: lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija tamās dīnās cēlusīs, steikšus aizgoja kolnos, Jūdu pilsētā, un jai īgojusi Zaharija nomā, sveicināja Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicināšanu dzieržot, bērniņš prīcīgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpildīja svātais gors, un jai skaļā balsā sauca un sacīja, Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis. Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot, un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
1: lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
4: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jīm tī asūt pīnoci laiks jēdzemdēt, un jēdzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītena jū autiņos, un ilika jū silē, jū jīm nabēja vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tova valstēba, tova vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišu maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
1: kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
1: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
5: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dīnas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs stodētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svēto gora jis bija sajēmis atklosmi, ka jis neredzēs noves, pirms nebūs uzlūkojis kungas vaidētu. Jis paēma bārnu savos rūkos, slavēja Dīva un sacēja, Manas acis ir skatējušas uz tolu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, Tu esi svietietes starp sīvītēm, un svietietes ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, divā mūte, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietes starp sīvītēm, un svietietes ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, divā mūte, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietes starp sīvītēm, un svietietes ir tavas mīsas auglis.

0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kā bija no īsokuma, tā ir tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
1: Lielts par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
1: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki to nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežams vietnīcā starp rokstu mocietojim, jūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pūrsteigti par jo gudrību un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļus.

Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dei, amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija līdzsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
0: lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
0: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītīzām Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un amglabots, nūkopis ennē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņim, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva, visvarēgo tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mēžēgu dzīvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savās bādos, un tovas visvātokos leigavas palīdzējumu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējbas dieļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasavēr žīlēgi uz mantojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstāvnīcību. Sorgoj, rūpēgais svētos ģimenes sorgs, izredzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, nekvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēmas goru, un kā citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu un jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dīva bazneicu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu dībēgi dzīvot, svietēgi nūmirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valstsijā Latvijas valsts ceļi ir saņēmis iepirkumu Goda Bolvu 2026 nominācijā Goda pasūtētojs publiskajā sektorā. Bolva piešķirta publiskajam pasūtētojam, kurš ir demonstrējis strateģisku pieju, lai uzlabotu īsto disoperatīvo efektivitāti, samazinotu izmaksas un vienlaikus arī veicinojis, ka iepirkumi tiek veikti pordūmoti, tādējādi veicinot organizācijas attīstību. Pagojušajā gadā Latvijas valsts ceļi par valsts finansiemu eistinoja vairāk nekā 85 īpirkumu procedūrus ar kūpējo līguma cenu vairāk nekā 190 miljoni eiro bez PVN un nūslēdza vairāk nekā 280 līgumus. Lielāko daļa ir būvniecības īpirkumi. Aizvadētajā nedēļā Leivonos darba vizītī vīsojos Saimas izglītības, kultūras un zinotnes komisijas sporta apakškomisijas deputāti. Laiklotīņi iepazētos ar sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību veltējot peldēt apmocējumus nodrošinošanai. Vizītes laikā deputāti apmeklēja Leivonu pirmo vidusskolu un peldbaseinu upē, kur tikos ar Leivonu novada pašvaldības vadētoju Dāvidu Rubenu, kā arī dūmis deputātim izglītības īstožu un sporta jūmas porstovim. Leivonu novada pašvaldība pazatēcās Saimas sporta apakškomisijas deputātim par interesētību un konstruktīvu sarunu. Pašvaldība turpinos strodot pie risinojumiem, kas veicināja bārnu peldēt prasmes apguvi, sporta infrastruktūras pieejamību, kā arī veselīga dzīvesveida attīstību novodā. Reizdesmitajā maijā pulkstens 17. Bolvu pilsātes estrādī notiks Latvijas pilotieju orkestru svātki skaņāt savā laikā. Koncertā piesadaļāsīs 19 Vidzemes un Latgaļas pilotieju orkestri un Bolvu novada skatuviskos dejas kolektīvi. Koncertā skaņāt savā laikā vairāk nekā 500 mūziķu lalīs kūp orkestris apliecinos pilotieju orkestru skatuviskos jāma varanumu un krošņumu, spēlējot latviešu komponistu radētu mūziku. Programmā iekļauti Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Valda Zilvera, Eināra Lipska un Raita Rēriha skaindorbi, kā arī latviešu un latgaļīšu tautas dzīsmu apdarīs. Pilotieju orkestri dirigās viers dirigenti Jolants Andžels, Gvido Brenčevs, Oļegs Kolesničenko, Aleksandrs Maslovs, Andris Muižnieks, Atvars Lakstīgala, Elmārs Rudzītis, Romāns Saikovskis, Egons Salmanis, Sergejs Sergejevs un Pēteris Vilks.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien saule mēsīs ar mokūņiem. Pēcpusdienī vītam ziemeļa austrumu rajonos gaidams īslaicīgs lejs. Pusslānis līdz mārens rītumu ziemeļa rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kunga gors piepildīja zemi, un tis, kurš visu aptver, zina visu, kas tiek runots. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto gru vārdā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna veselēloko vaine, todēs lildzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, Kunga milsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grāku, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.

Lūgsimēs. Dievs, tur šodienas svinēbu noslēpumu, svādari savu baznīcu gvīnā tautā un etnosā, lūdzam izlēj por visu pasauli, bogotēgas svāto gora dovanas, un dori ticēgo sirdīs tūs brēnum dorbus, kaidus tu veici evaņģēlijas ludinošanas sokumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gura vīneibā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.

0: Lasu jums no apustuļu darbiem. Pienākot vasaras svētku dienai, Jēzus mācekļi ar vien vēl turējās vienkopus Jeruzalemē. Un pēkšņi no debesīm atskanēja šalkoņā, it kā tuvojoties brāzmainam vējam, un piepildīja visu māju, kur viņi sēdēja. Un viņam parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no viņiem. Un visi tika svēta gara piepildīti, un sāka runāt svešās valodās, kā gars viņiem deva runāt. Un Jeruzalemē tur uzturējās dievbīgi jūdi no visām tautām, kas ir zem debesīm. Atskanot šai šalkoņai, sapulcējās daudz ļaužu un bija pārsteigti, jo kadrs dzirdēja viņus runājām savā valodā. Un tie samulsa un brīnījās sacīdami, vai tad visi šie runātāji nav galilējieši? Kā tad mēs dzirdām katru savu dzimto valodu? Mēs, partieši un medieši un elamitieši un tie, kas apdzīvo Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokļu, Pontu un Āziju, Frīģu un Pamfīliju, Eģipti un tās Libijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnācēji no Romas, Jūdi un Prozelītī, Krētieši un Ārābi, mēs dzirdām viņus mūsu valodās sludinām Dieva brīnumdarbus. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasu jums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, neviens nevar pateikt bez svētā gara palīdzības, Jēzus ir kungs. Žēlastības ir dažādas, bet gars tas pats. Un dažādi ir kalpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas ir arī darbošanās, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara. Bet ikvienam tiek dota gara atklāsmē, lai nestu labumu. Jo tāpat kā ķermenis ir viens ar daudziem locekļiem, turklāt visi daudzie miesas locekļi tomēr ir viens un tas pats ķermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā garā visi, gan jūdi, gan pagāni, gan vergi, gan brīvie, esam ar Kristību apvienoti vienā miesā, un mēs visi esam ar vienu garu piepildīti. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņš.
1: Lūdzu tevi, Kungs.
0: Tamā pošā nedēļas pirmajā dienā, kad izastoja vokors, un tur, kur uzaturējos mocekļi, bija aiz bailim no jūdim aizslēgtas durovas, atnoca Jēzus un uzastoja jū vidā un jums sacēja, mīrs jums, un to pateicis, istim parodēja rūkas un sonu. Tot mocekļi redzot kungu kļiva prīceigi, bet jis otkon tim sacēja, mīrs jums, kai tavs mani siltēja, tai es jūs uz siltu. To pateicis, jis dvese uz jim un sacēja, sajemit svātū goru, kam jūs grāku spīdūsit, tim tī būs spīdūti, kam aizturēsit, tim tī ir aizturāti. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Dargi broļi un mūsas, šodien mēs svinam otros vasaras svātkus, joprojām vēršam uzmanību uz svāto goru. Svātais Joņš Marija vienais ir sacējis, mūsu sirds ir kā zeme, kas bez ildiņas izkolst un saplaisoja. Sausā zemē nekas nespēja augt. Sausa zeme nomoc sāklu, kas ir īsāta. Ja ir ilgstūšs sausuma periods, tad tis, kas ir īsāts, nespēj nest augļus, tad tis sok nūveist. Svarīgi ir pordomot, kas mūsu sirdis nomoc, vai tos nav, kai sausa zeme. Šo zemes ceļos mūsu sirdis var mūcēt dzēves tuksneša svelmes, kas ir kārdinojumi, skumes, izmisums. Mūsdienu pasaules ritmus var darboties, kai tuksneša saule. Kad mēs nepārtraukti skrīnam, strodojam, uzatraucamies par nokūtni, un apkārt ir liels informācijas daudzums, kas jo apgūst, mums var nāklikt laika, lai atvilktu elpu. Šai nametēgo steiga var mūsus nogurdinot. Sirds var kļūt cīta, ka ir zeme arī tot, kad timā ir uzkroti aizvainojumi. Kad cilvēks dzēvoja smagos grākūs, kad ir pīzeķierīs šo zemes lobumim, tot, kad nolaist leids por zemi, te kļūst meiksta, un sākla var uzdeigt, tad augi kļūst zaļojūši. Tomēr zemei un augim var napītikt, ja leids nūleist tikai retu reizi, bet pēc tam otkun ir ilgstūšs periods bez leita. Tis nūroda uz tūm, ja cilvēks lildzas retu reizi, ja reti nok uz bazneicu un pieņem sakramentus, tot mīrs var būt eislēcīgs, tot arī var pītrūkt spāka, lai cēnētos pret grākim. Svātais gors darbajās leidzēģi kai leids, kas atveldzēja zemi. Svātais gors nāc tieši to veldzi, kas katram cilvēkam ir napīcīšama, jo konkrētajā situācijā. Svarīgi mums ir pordomot, kas mums ir jodara, lai saimtu šo veldzi. Jēzus ir sacējis, ja kam slopst, tas lai nok pie maņa, un dzer no jo īkšķīnes plus dzeivo ildiņas straumes. Tis nozīmē, ka mums jonok pie Jēzus, un jis mums dos tū, kas mums ir napīcīšams. Mēs esam aicinoti pie jo nokt regulāri. Ildiņas ir viens no svāto gora simbolim. Ildiņas veldzēja mūsu fiziskos slopes, bet svātais gors vai veldzēt īkšējos dvieseles slopes. Ja mūsu sirdis sajam šo veldzi, kas nok no dīva, tad arī no mums plūst dzeivo ildiņas straumes. Tad mēs esam spiejēgi dovot citim cerību, sekmēgok palīdzēt citim. Svātais Joņš Marija vienais ir sacējis, kad svātais gors noport cilvēku un jo apānaja ar savu klotbūtni, tad dviesele teik porplidinota ar naisukuma prīku un mīru. Tis ir mīrinojums, ko pasaule navar dūt, tāpēc, ka šis mīrinojums nok no dīva. Pēc otro lasījuma mēs dzirdējam sekvenci, kura sokas ar vordim, noc pie mums divs svātais gors. Ar šim vordim mēs ieaicinojam svāto goru, lai jis īnok mūsu dzēvē. Toļok šajā sekvencē ir izteikti lūgumi dažaidos vajadzībos, lai jis mūsus apgaismoju, dorbālai stiprinoju, nūgrumā spierdzinoju, bādu laikā mīrinoju. Lūgsim, lai svātais gors nok por mums un lai atveldzēja mūsu sirdis, lai dovoju savu palīdzību mūsu vajadzībos. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticējumu.

0: paļāvības pilni lūgsim kungu, kas savā mīlestībā ir izlējis svāto goru por apustuļim un por visu baznīcu. Kristu, tu siltēji savu goru un dzima baznīca, svietēji šodiņu savu svāto baznīcu un uzturi tu svāto gora spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, ar svāto gora spāku un mīlestību, svietē mūsu pāvestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, tu dvesi uz apustuļim un tai devi jīm savu goru, lai tī spātu pīdot grākus, siltu šudin por mums svāto goru, lai jis mozgoj mūsu vainas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, tu apsūlēji, ka svātais gors mocēs un atgodinos visu, ko tu bija teicis. Siltu šudiņ por mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazīstam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksimēs svātos misas nūdumā par Katkausku ģimeni, lai divš jūs svietēji, tovojot visas napīcīšamos žielistības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Kristu, izlēj dzīvības goru par mūsu mirušajiem broļiem un mosum, lai jim atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Mīlestības un mīra dievs, silti mums svāto goru un atjaunoj savu baznīcu, lai te nazamitajās vadēt visus cilvēkus uz vienotēju bar tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

0: caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
2: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
2: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo piepildot leldinu noslēpumu, Tu šodien nosūtēji svāto guru tīm, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārnim, Tūs savienojot ar savu vīndzimušo dālu. Tis pats svātais gors, baznēcas dzimšanas breidī, dovoja visam tautam patīso dīva pazeišanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule piesapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja un dabas uz pāki un eņģeļu pūki, dzītos gūdēbas himnu, Namitēģis saucūt.

Kungs, esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radējuma, ja caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tai nastovam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un to pasateikdams svieteja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svāto upuri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viņas gors Kristū.
2: Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem,

0: vispirms ar vissvētāko jaunavu Māriju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar taviem svētajiem apustuļiem, godpilnajiem ocekļiem, ar Latvijas aizbildnī svēto Meinārdu un ar visiem svētajiem, kur aizbildnībā ļauj mums cerēt uz tavu nemitīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šīs mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Labvēlējies stiprināt ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas sveceļo virs zemes, līdz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, visiem bīskapiem un garicniekiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stāv tavā priekšā. Labais Tēvs, žēlsirdīgi pulciņi pie sevis visus savus izklīdušos bērnus, mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas bija tev patikami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt tavu godību, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo.
1: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mēžu mēžūs.
2: Amen.
1: Paklausot pestētoja vārdim, un jo divišķu līkumu pildot, mēs ar paļu

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žalsardības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstai dovot mīru un vīneibu, kas zeju un voldi mūžu mūžūs.
2: Amen.
3: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
3: Nedzisti citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva ģārds, kas nosēj pasaules grāku, svētēģi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāku cīmīgs, ka tu noktu pie manis,
0: bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūst vasalā.
2: Kristus.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu dovoji savai baznīcai dabasu dovanas, sorgoji timā tevis dūto žielistību, lai baznīcā vienmēr darbojās svāto gura spāks, un lai goreigo maize veicinoja mūsu mūžēgo glopšanu. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei sarnais Dievs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
2: Amen.
0: Dīva žielistība, lai jūs uz pavadā. Alleluja, alleluja.
1: Pateicība Dīvam, alleluja, alleluja.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrūšēbas un elektroenerģijas sistēmas noturēbas jautājumus mainīgajā geopolitiskajā vidī un daļietos ar lobu praksi šimā jūmā, saimā 29. Maijā nozaras nosīs konference Energo nātkarēba Baltijā kūpēga atbildēba un īspiejas. Timā pīzadaļāsīs Baltijas valstu politikas veidotoji, nozaris speciālisti, kā arī starptauti eksperti no Eiropas un Ziemeļu valstīm. Konferenci atklos saimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, tautsaimnīcēbas agrāros vidis un reģionālos politikas komisijas priekšsādātojas Kaspars Briškens un klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Ar īvotu prezentāciju attolinoti konferenciju uzastosīs starptautiskos enerģētikas agentūras izpildu direktors Fatiks Birols. Pirmajā konferences sesijā energosistēmas dizains kā noturēbas un drošības pamats eksperti diskutēs par atjaunojamo energoresursu integrāciju no sistēmas drošuma perspektīvas. Savukārt otrajā sesijā tie būs veltēti sabiedrības lomai energodrošības stiprināšanā īpašu uzmanību pievēršot dezinformācijai energētikas jomā, sabiedrības noturēbai un uzticēšanos stiprinošanai energētikas transformācijas procesos. Konferencijā notiks pīkdien 29. Maijā parlamenta Baltīšu zālī, bet tik viens interesants, tā lēdza varās sekot saimas mojas lopā saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos. Turpmāk nacionālī bruņotīs spāki izmantos divu lēmeņu šilnu apraidis paziņojumus, lai informētu sabiedrību par izpiemu gaisa apdraudījumu vai par tiuļētoju napīcīšamu reicēbu. Nacionālī bruņotīs spāki dzēvotoju apziņošanā izmantos divu lēmeņu šilnu apraidis paziņojumus. Dzeltenos brēdinojums būs informējošs paziņojums, kas naprasa tiuļētoju iedzēvotoju reicēbu. Bet aicināja būt informētim par izpiemu apdraudījumu Latvijas gaisa telpā, bet oranģijas brēdinojums būs paziņojums par konstatēto apdraudījumu gaisa telpā, kas prosa tiuļētaju iedzēvotoju reicēbu atbilstoši sniegtījumu instrukcijumu. Lai uzzinotu, kā rēkotīs gaisa apdraudījuma gadījumā un sazagatavotos iedzēvotojiem, jo īpazēstās ar drošības padomiem sargs.lv un 112.lv. Pieaugot vai mazinotīs gaisa apdraudījumam šilnu apraidis ziņas var maiņāties no dzeltenojas oranģu brēdinojumu un no oranģojas dzeltenu brēdinojumu. CIA Jēkabpils Judins informēja, ka saskaņā ar 26. septembra 2023. Gada ministru kabineta noteikumiem dzeramo Judins obligātos nakaitēguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontrolis korteiba, laika periodā no šogada 25. Līdz 29. Majam tiks veikta Judins apgodes sistēmas hlorēšana. Logums visiem Jēkabpils pilsātes un ābeļu pogostā brodu cīma patārātojiem jūdins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi vorētu jūdiņiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem pēcpusdienī vītam zīmeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Pusslāns līdz mārans rītumu zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Labdien, mīļie Latgales radio klausītāji, izsūkot jaunu skaistu saulainu burveigu darba nedēļi. Nu, pirmdienas dienā, 25. maijs. Šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus un mēlus sveciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vārdus svātkus sviņ Anšlaus un Junora. Daudz laimes gavelnīkim svātkos. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimies klot jūsu izsūtētiem sirsnēgiem, meliem, labu vārdu pilniem sveicīņiem. Šogad 23. maijā savu nu jau 83. dzimšanas dienu sviņāja Gertrūde Zimova Lūznavā. Cik brēnēgi mums dīvs tu mani vodi, ir tavos rūkos mani milža godi, kod smagi kļūst tu mani mīrinoj, cik brēnēgi. Cik brēnēgi mums dīvs tu mani vodi, un cerēbā uz tevi ceļās skoti, kod namīrs mots tu mani drūšinoj, cik brēnēgi. Sirsnēgi un mēli sveicam skaistījā dzimšanas dīnā un arī otrijos vosaras svātkos. Vēlējam, lai godi nokamī vīglim sūļim nok, lai nas stipru veseļēbu, izturēbu, dzēvis prīku un mūžu goru, lai dīvas vietēba kotram dzēvis mirkļam, lai svātīs gors dovanoja savas vajadzēgos žēlistēbas un dīva mamiņa vienmēr snīt savu paļēdzēbu un aizsardzēbu. Ar cīņu sveic Lūznavas draudzā.

Vismēlokos sveiciņus šodien siltām 41. Godu dīnām diviem brēniškēgiem cilvēkiem, Broņislavai un Jāzepam Kliņģānim iz ezara gaileišiem. 41. Kozu goda dīna laulēba, kai stipras Latgaļis mols. Tis rūpēgi meicēts, guņī rūdēts, portaps skaistā nasalaužamā krūzī un pīpildēts ar mīļestēbu, pacītēbu un dzēvis gudrēbu. Jūs esat pīrodījams tam, ka eista mīļestēba godi mejot kļūst tikai stiproka un skanējgoka. No sirds vienajam stipru veselēbu, kotrai jaunai dīnai, saticēbu, smaidus, dzirksteļēti acīs un daudz kūpēgu godu. Dīveņas vietēbu visā dzēvis gojumā. Meli un melis veic tante Elza, Albīne un Anna.

Siltus mēlus sveiciņus ar Saulis storim šodien siltam iz Lūznavu. Gertrūde Zimovai skaistījā dzimšanas dīnā. Krosēni mirdze tavo mūža godu roksti, jūtami tur siltu dorba rūku glosti. Spilgtas krosas veidoti ir dzēvis bolsti, varaveiksnis tilti, tavam mūžam calti naparosti skaisti. Sirsnēgi sveicam un vēlējam stipru veseļēbu izturēbu, lai kotra dīna ir pīpildēta ar saules un draugu siltumu un mīļestēbu. Lai ticēba paliedz un stipra no ikdīnu, lai dīva mirs ir sirdī un sorgeņģeļs sorgoj un dīva mamiņa vienmēr ir klot. Meli un sirsnēgi sveic Regīna, Irēna un Svetlana ar ģiviņiem.

Līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts izskanījais sirsnieks paļdis visim, kas bija kūpā ar mūsim. Lai jūsim veiksmēga izadausjās darba nedēļa un tiksimies nokušreiz visu lobu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva, dāla, svāto, gravurtā. Āmen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords. Lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mūs šudiņ, un atlaidi mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Āmen. Es ticu uz dīvu, būsu varēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis aļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušīm, uzkopis debesīs sieš pie dīva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jūs atnokstīsotu dzēvus un mirušus. Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Āmen. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticos Tev, Jēzu, es uzaticos Tev, Jēzu, es uzaticos Tev. Dīva Tāva, dāla, svāto gora vordā. Āmen. Amen.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts jā, Latvijas valsts ceļi ir saņēmis iepirkumu Goda Bolvu 2026 nominācijā Goda pasūtētojas publiskajā sektorā. Bolva piešķirta publiskajam pasūtētojam, kurš ir demonstrējis strateģisku pieju, lai uzlabotu īstodis operatīvo efektivitāti, samazinotu izmaksas un vienlaikus arī veicinojis, ka iepirkumi teik veikti pordūmoti, tēdējādi veicinot organizācijas attīstību. Pagojušajā gadā Latvijas valsts ceļi par valsts finansiemu eistinoja vairāk nekā 85 īpirkumu procedūrus ar kūpējo līguma cenu vairāk nekā 190 miljoni eiro bez PVN un noslēdza vairāk nekā 280 līgumus. Lielāko daļa ir būvniecības īpirkumi. Aizvadētajā nedēļā Leivonos darba vizītī vīsojos Saimas izglītības, kultūras un zinotnes komisijas sporta apakškomisijas deputāti. Laiklotīņi iepazētos ar sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību veltējot peldēt apmocējumus nodrošinošanai. Vizītes laikā deputāti apmeklēja Leivonu pirmo vidusskolu un peldbaseinu upē, kur tikos ar Leivonu novada pašvaldības vadētoju Dāvidu Rūpēju. Kā arī dūmis deputātiem izglītības īstožu un sporta jūmas porstovim. Leivonu novada pašvaldība pazatēcās Saimas sporta apakškomisijas deputātim par interesētību un konstruktīvu sarunu. Pašvaldība turpinos strodot pie risinojumiem, kas veicināja bārnu peldēt prasmes apguvi, sporta infrastruktūras pieejamību, kā arī veselīga dzēvisveida attīstību novodā. Reizdesmitajā maijā pulkstens 17. Bolvu pilsātes estrādī notiks Latvijas pilotieju orkestru svātki skaņāt savā laikā. Koncertā pīzadaļāsīs 19 Vidzemes un Latgaļas pilotieju orkestri un Bolvu novada skatuviskos dejas kolektīvi. Koncertā skaņāt savā laikā vairāk nekā 500 mūziķu lalīs kūp orkestris apliecinos pilotieju orkestru skaņāt. Jāma varanumu un grožņumu, spēlējot latviešu komponistu radētu mūziku. Programmā iekļauti Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Valda Zilvera, Eināra Lipska un Raita Rēriha skaindorbi, kā arī latviešu un latgaļīšu tautas dzīsmu apdarīs. Pūtieju orkestri dirigās viers dirigenti Jolans Andžels, Gvido Brenčevs, Oļegs Kolesničenko, Aleksa Andres Maslaus, Andris Muižnieks, Atvars Lakstīgala, Elmārs Rudzītis, Romāns Saikovskis, Egons Salmanis, Sergejs Sergejevs un Pēteris Vilks.
2: Laika ziņas.
3: Dienā šodien saule meisīs ar mokūņiem. Pēcpusdienī vītam ziemeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Pusslānis lēdz mārans rītumos ziemeļa rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jēzus sacīja motei sīvīt, lūk tavs dēls, pēc tam jis sacīja mocekļam, lūk tava mote. Broļi un mosas, šodien svinam ūtrējus vasaras svētkus, arī uz svētokos jaunos Marijas baznīcas svētkus. Lūdzu īpašu jūs aizbiļnīcēju, topies, ka jai bija klot kopā ar mocekļim lūdzūtīs, kad nūnūdzē svātais gors un zima mūsu baznīca. Ja ir klot arī šudiņ kopā ar mūsim īpaši šeit aglūnā, topies mēs šeit īpaši varam viers skotu uz jū, lūdzūt jūs patvārumu jūs aizbiļnīcē barī, cēņā ar mūsu vojēbu, mūsu trūkumim. Un tagad uzsaukot šo svātu, mēs esi upuri nūžālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātus noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam, un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, žālsirdīgais Tāvs, Tavs vīnzimušais dēls, pīnoglots pie Krista, savu moti uz svātoku jauno Mariju, izraudzie arī par mūsu moti. Tevi lūdzam, lai ar jūs mīļojušu palīdzību dīnu nu dīnas pieaug Tavas baznīcas bārnu skaits, un lai gavilējot savu bārnu svātumā, Tevi atpi sevis visas tautas, caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un voldas svāto goravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Lasējums no radīšanas grāmatas. Kad dūdums bija iedis no kūka, kungs Dievs sauca un jūņam jautoja, kur tu esi? Es tam atbildies durzā, izdzirdēju tavu balsu un nūzabeidu, todēļ, ka esmu kails. Un tad es pazaslīju. Dievs jam sacēja, kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi iedis no to kūka, no kura tev bija aizlīdzis iest? Un cilvēks sacīja, sīvīte, ko tu man devi par bīdreni, devi man no šo kūka un es iežu. Tad kungs Dievs jautoja sīvītei, ko piec tu izdarieji? Ja atbildie čilska mani pīmonie un es iežu. Tad kungs Dievs sacīja čilskai, todēļ, ka tu izdarieji, tu esi nulodāta starp visiem mojas un visiem lauka zvārim. Tu roposi uz vādara un reisi putekļus visos savam mūža dīnos. Es ceļšu īnēdu starp tevi un sīvīti, starp tavu dzimumu un jos dzimumu. Es samēs tev galvu, bet tu īkūs siem papiedī. Un odums savai sīvai deva vordu īva, todēļ, ka jēkļiva visu dzeivūs mote. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs, lai ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pie Jēzus Krista stovēja jo mote un jo motes mosa Marija Kleofasīva un Marija Magdalena. Tad Jēzus ieraudzējis moti un blokus stovūšu mocekli, kuru izmīļoja sacīja motei. Sīvīt, raug tavs dāls. Pēc tam izsacīja mocekļam, raug tava mote. Un nu to brēža moceklis paiemē jū pie sevis. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Nu, par vēl jūtrējus vasaras svātkūs mēs arī svinam jaunos Marijas kā baznīcas motis svātkus. Tāpēc, ka jauno Marija bija visūs klot Jēzus svarīgo, ko jūs notiku mūs. Staigoja kūpā ar jū un arī aizlūdziep mūsu redziet mūsu cilvēciskos vajadzības un nu Jēzus lūdza savu veidu aizbiļnīcēbu rūpes par mūsim it kā Dīvs tū naradzātu Jēzus tū naradzātu Jēzus visu redzēja Jēzus visu saprota bet arī Marija daudz kūrāts arī šudiņ un napar veļti Jēzus šosdienas evaņģeļijā pie Krista pasaka apustuļam Joņam šūs svarīgos vārdus. Nūvēlējot jū jauno Mariju jo godībā un nosaucot arī Mariju par Joņa moti. Patīsēbā Joņa vītā esam mēs kotras. Un šī vārda atsatīcās uz kotru no mūsim. Jēzus nūvielie kotru no mūsim savus dīva motis patvārumā. Un mēs tik tiešām varam izmantot šo īspieju. Ir īpaši šeit aglūnā steigtīs meklēt dīvu tieši lūdzot jaunos Marijas palīdzību, jaunos Marijas aizbildnīcēbu. Un jē ir tie, kas rāds lubok arī mūsu vajadzības, mūsu grūtības, mūsu problēmas, mūsu pordzēvojumus. Un tieši ar tū visu mēs varam noktos priekšā, tad, kad varbūt mēs nevaram atrast, nespējam ieraudzēt kādu savā dzēvī risinojumu, kādai dzēvis situācijai. Bet tieši nokūt pie jaunos Marijas, kuru Jēzus mūsim nūvieliekai savu moti, mēs varam saimt daudz žielestēbas, atrasinot arī daudzas problēmas. Un labāk īt šo pestēšanas ceļu tieši globojūtīs jūs patvārumā, lūdzot jūs aizbiļnīcēbu. Paturēsim protā baznīca. Jauno Marija ir visas baznīcas mote, bet līdz ar to arī mūsu kotra mote. Tāpēc mēs steidzamies pie jūs ar savu lūkšanu, ar rūžugruņa lūkšanu, da kaut vai ar to pošu zem tavā patvārumā steidzamies uzskaitot lūkšaniņi. Mēs sevi, mēs lūdzam divmotis šo patvārumu, šo palīdzību, kas mūsim patīsībā vajadzēga, katru dīnu jai vajadzēga, lai divmotie mūsim palīdz, un mēs esam tī, kas meklējam jo šūjos palīdzību. Āmeni.

0: Gūdinoju dīvamo tikai baznēcas moti lūksimēs. Kungs es dovoju mums, kotram sirsniegu mīļestēbu uz tavu moti Mariju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dari, lai baznēca aizveidu eisti divviegi un labi teologiski pamatota jaunos Marijas gūdinošana.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dori mūsē leidzēgus pašaizlīdzēbā, pazemēbā un upurgatavēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Pasargā arī mūsus no ļauno gora uzbrukumiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Līdz, lai mūsu cilvēku apziņā nūzastiprināja gūdbieba pret dzēvēbas nūslāpumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies, katrs pats par sevi nūvieļiev, sevi divmotis patvārumā, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu, šos svātos misis nūdumā par Gitu, lūdzot jai veselību, žielestēbu, lai divmota paliec visos mūsu napīciešamojas vajadzēbos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs Jēzu, ļaun, lai to brēnišķo mote voda mūs pat tīm ceļim, kuri vat uz tevok pie tevis, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.

0: Lūdzu, tevi, broļi un māsas, lai Dievs jūsu varenais tēls pieņem šo mūlu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šupuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, pieņem mūsu upur dovanas un porvirtos pestēšanas noslāpumā, lai to spākā mēs izdaga mīlestībā pret jauno Mariju baznīcas moti un cīšo, kasam vīnoti ar jū, pīzadalūt pestēšanas darbā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, kad tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Un gūdinājot uz svātoku jauno Mariju, patīsā prīkā sludinojam tovu varenību. Pieņemu tovu vordu savā bezvainīgajā sirdī, jeita kadzēta par cīnīgu, pieņemtu savā jaunaveigajā mīsā, un zemdējot radētoju, jei uzklausīja baznēcas pirms izauklieja baznēcas pirmsokumu, stovūt pie Krista un pieņemot divišķos mīlestības derēbu, jei par saviem bārniem pieņēma visus, kas Kristus novīja atzimuši dabasu dzēvēji. Kad apostuļi gaidīja tevis apsūlētu goru, jei pīvīnoja savas lūkšanas mocekļu lūkšanom un taidījādi kļuva lūdzūšos baznēcas paraugs, paaugstinota dabasu gūdēbā, jei pavada svātceļūšu baznēcu motišķajā mīlestēbā un godēgi sorgoja baznēcu tos ceļā uz dabasu tieviju, līdz pīnoks gūdēbas pulno kunga dīna. Un to piec lēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesis vārds, un pelnīti Tevi slavēja vīna Tava radība, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu, Jēzu Kristu, svāto kura spākā, Tu visus dzīvinoji un svātdari un namiteigi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta liec pat rītam, teinās Tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar tū pošu goru labvielēji svietēt šos dovanas, kū Tev esam atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dālu mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod es tika nūdūts, Jis paēmē maizi, un Tev pazateikdams svietieja lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paņēmu bikeri un tev pazateikdams svētīja un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svātu upuri, uzlūkai lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrino ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Es, lai mūs padara par mūžaigu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem. Spirms ar svātoku jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigo vaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svēt ceļēja virs zemes, liedz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā prīškā. Labais Tavu žalsirdēji pulcinēja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzjem labvēlēji savā valstībā, kur arī mēs ceriem kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar pārējām,

0: Atpestē mūsu kungs, mūsu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegšam citskatā mīra dzēvi.

0: Lūksimies, pieņemuši atpestēšanas un dzīvības nodrošinājumu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai ar bezvainīgos jaunos motišķu spāku, tava baznīca sludinot evaņģeļu moca visas tautas un visu pasauli, pīpulda ar svāto gura izaļīšanos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales.

Osaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tim, kas vēl neguļ?
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Jūs klausāties Latgales radio.

0: vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, 2 naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.